חיות קראי איסק ויאר, איסק ויאר מת מי רוי רוק פור יהודי רק בל יוהה אק חיות קראי על סן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אק ויאר על סן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אק ויאר